كلمة ئىچىدە 1500 گە يېقىن قېزىۋېلىنغان مەدەنىيەت يادىكارلىقىنىڭ رەتلىك تىزىلغانلىقىنى كۆرىسىز. كۆرگەزمە زالدىكى تەڭ نىسبەتتە ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەن ئارخېئولوگىيە بۆلمىسى نۇرغۇن ساياھەتچىنى جەلپ قىلدى. ساياھەتچىلەر ئوچۇق كۆزلۈك 3D تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ، برونزا قوراللىرى، پىل چىشى قاتارلىق قىممەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنىڭ يەر ئاستىغا كۆمۈلۈپ ياتقاندىن تارتىپ قايتا كىشىلەرنىڭ كۆز ئالدىدا نامايان بولغانغا قەدەر جەرياننى يېقىن ئارىلىقتىن ھېس قىلالايدۇ. نەنجىڭلىق ساياھەتچى شېفېڭ مۇنداق دېدى: ئارخېئولوگىيە خىزمىتى ئىنتايىن ئىلمىي ھەم سىستېمىلىق، پىلانلىق ئېلىپ بېرىلغان مۇشۇنداق بىر جەريان. شۇنداقلا ھازىرقى قېزىش ئارخېئولوگىيىسىدىن ئىبارەت بۇ خىل تېخنىكىنىڭ ئىلغارلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. كۆرگەزمە سارىيى ئىچىدە يەنە مول چۆكمە ئۆزئارا ھېس قىلىش تۈرى تەسىس قىلىندى. VR ھېس قىلىش رايونىدا بىر يۈرۈش VR كۆزەينىكىنى تاقىغاندا، سەنشىڭدۈيدىكى مۇراسىم ئازگىلىنى ئارخېئولوگىيىلىك قېزىش نەق مەيدانىدىن كۆزنى جۇۋۇپ ئاچقۇچە كۆرگىلى بولىدۇ. بۇ يەردە بىردە بىر نىسبەتتە سەنشىڭدۈيدىكى ئارخېئولوگىيىلىك قېزىش لاپىسى، مۇراسىم ئازگىلى، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى رېمونت قىلىش تەجرىبىخانىسى، پىل چىشىنى مەخسۇس ساقلاش ئامبىرى قاتارلىق مەنزىرىلەر قايتا ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەن ئىدى. سەنشىڭدۈي مۇزېيى مەنزىرە رايونى باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋېيچىڭ مۇنداق دېدى: يېڭى تېخنىكا ۋاسىتىسى ئارقىلىق مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى رەقەملەشتۈرۈپ، ياشلاشتۇرۇپ، تاماشىبىنلارغا سەنشىڭدۈي مەدەنىيىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشەندۈرۈپ، سەنشىڭدۈي ئىچىدىكى بەزى مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكىنى تېخىمۇ كۆپ بايقاپ، مەدەنىيەتنى ياخشى قوغداپ، ياخشى ۋارىسلىق قىلىپ، ياخشى تارقىتىمىز. مەدەنىيەت ئىجادىيەت رايونىدا سەنشىڭدۈي ئامىلىغا تايىنىپ كۆڭۈل قويۇپ ياسالغان ئۆزگىچە مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرى ساياھەتچىلەرنىڭ سېتىۋېلىپ يىغىپ ساقلاشتىكى قىزىق نۇقتىسى بولۇپ قالدى. بۇ يىل يازلىق تەتىلدىن بۇيان، سەنشىڭدۈي مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ سېتىلىشى 1 000 000غا يەتتى. ۋېيچىڭ مۇنداق دېدى: بىزدە ھازىر 1700دىن ئارتۇق مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتى بار. ھەر يىللىق مەھسۇلاتنىڭ يېڭىلىنىش نىسبىتى 30%دىن ئاشىدۇ. بۇ خىل ياشلاشتۇرۇش ئارقىلىق ساياھەتچىلەرنى مەدەنىيەتنى ئۆيىگە ئېلىپ كېتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. سەنشىڭدۈيدىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى كۆرۈش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى سېتىۋېلىش قاتارلىق خۇشاللىقلار مۇزېي بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدۇ. كۆرگەزمە سارىيىدىن چىققاندا پۈتۈن شەھەر قويۇق قەدىمىي سۈچۈەن مەدەنىيىتى كەيپىياتىغا چۆمدى. گۇاڭخەن شەھەرلىك مەدەنىيەت، رادىيو، تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خۇ ۋەنچىڭ مۇنداق دېدى: بىز ھازىرغىچە گۇاڭخەنگە بارىدىغان مەخسۇس لىنىيەدىن 5 ئاشتۇق. سەنشىڭدۈينى ئېكسكۇرسىيە قىلىپ بولغاندىن كېيىن، ياندىكى سەنشىڭ كەنتىگە بېرىپ تەتقىقات پائالىيىتىنى كۆرۈپ، سەنشىڭدۈينىڭ مەدەنىيەت كەيپىياتىنى تېخىمۇ ياخشى ھېس قىلغىلى بولىدۇ.

چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونىنىڭ دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىدىكى ئورنى ۋە رولىنى چوڭقۇر تونۇپ، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشتا دۇچ كەلگەن يېڭى ۋەزىيەت، يېڭى تەلەپكە بىرلەشتۈرۈپ، نىشان يۆلىنىشى بىلەن مەسىلە يۆلىنىشىنىڭ بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، بىر گەۋدىلەشتۈرۈش ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇش دېگەن ئىككى ئاچقۇچلۇق سۆزنى مەھكەم ئىگىلىگەن ھالدا، نۇقتىلىق خىزمەتلەرنى ياخشى تۇتۇپ، ھەقىقىي تۇتۇپ، ئەمەلىي ئىشلەپ، باش چۆكۈرۈپ، جاپاغا چىداپ ئىشلەپ، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشتا ئۈزلۈكسىز ئۈنۈم ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئىستراتېگىيەسى يولغا قويۇلغان بىر يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان، ئۈچ ئۆلكە، بىر شەھەر ۋە ئالاقىدار تارماقلار پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خىزمەتلەرنى چىڭ تۇتۇپ ئىشلەپ، نۇرغۇن يارقىن نۇقتىلارنى ياراتتى. بىرىنچىدىن، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك مۇددىئاسىنى جايىدا ئۆزلەشتۈرۈپ، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى دۆلەتنىڭ رايون تەرەققىياتى ئومۇمىي ئىستراتېگىيەسى ئومۇملۇقىغا قويۇپ، بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئۇنىڭ پۈتۈن مەملىكەت تەرەققىياتىنىڭ كۈچلۈك، جانلىق ئېشىش قۇتۇپى، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئۆرنەك رايونى، زامانىۋىلىشىشنى ئالدىن ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى يېتەكچى رايون، رايونلارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى ئۈلگە رايون، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىكى يېڭى ئېگىزلىك ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت ئىستراتېگىيەلىك ئورنىنى مەھكەم ئىگىلىدى. ئىككىنچىدىن، شەكىل ۋە ئۇسۇلدا يېڭىلىق يارىتىپ، نۇقتىلىق ساھە ۋە نۇقتىلىق رايونلارنى چۆرىدىگەن ھالدا بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، نۇقتا ئارقىلىق دائىرىنى يېتەكلىگەن ھالدا بىر گەۋدىلەشتۈرۈش قەدىمىنى تېزلەتتى. ئۈچىنچىدىن، ئىستراتېگىيەنى يولغا قويۇش نەتىجىلىرى نامايان بولدى. يىرىك پىلانغا دائىر سىياسەت سىستېمىسىنىڭ ئاساسىي رامكىسى دەسلەپكى قەدەمدە شەكىللەندى. كۆپ قاتلاملىق خىزمەت مېخانىزمى ئەمەلىي ئۈنۈم بەردى. بۇ قېتىمقى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ۋە ئىقتىسادنى ئەسلىي كەلتۈرۈش جەريانىدا بىر گەۋدىلەشتۈرۈش مېخانىزمى ۋە ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇلغان، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇلغان ئۇل ئەسلىھەلەر رولىنى جارى قىلدۇردى. ئومۇمەن ئېيتقاندا، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى

سنی بر گودلشتروب ترقی کلدروشتا یه وضعیت بارلخ کلمکته. بو پارتی مرکزی کمیتینن تدبیر اورلشترمیسنن تغر بالغالقنه. هر قایسی ترپلانن کشک عملیلشترلیگلیکنه چندر پیرده. کسکین و مرکب وضعیت آلدادا چانجان دریاسی دلتسنی بر گودلشتروب ترقی کلدروشقا تیخمی یخشی ترتک بولوشچون چانجان دریاسی دلتسی رایوننن دولتنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىدىكى ئورنى ۋە رولىنى چوڭقۇر تونۇش شەرت. بىرىنچى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىشىسىنى باشلامچىلىق بىلەن شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۇنيا بازىرى تارىيىۋاتقان نۆۋەتتىكى تاشقى مۇھىتتا بىز كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆزىمىزنىڭ ئىشىنى ياخشى قىلىپ، پەۋقۇلادە زور كۆلەملىك ئىچكى بازار ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈشنى تېزلىتىشىمىز شەرت. چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى ئىختىساسلار كۆپ توپلاشقان، پەن تېخنىكا سەۋىيەسى يۇقىرى، ياسىمىچىلىق تەرەققىي تاپقان، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرى نىسبەتەن مۇكەممەل ۋە بازار يوشۇرۇن كۈچى زور بولۇشتەك ئەۋزەللىكلىرىنى جارى قىلدۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈش يولى ئۈستىدە پال ئىزدىنىش كېرەك. ئىككىنچى، دادىللىق بىلەن دۆلىتىمىزنىڭ پەن تېخنىكا ۋە كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ يول ئاچقۇچى ئاۋانگارتلىرىدىن بولۇش كېرەك. نۆۋەتتە يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى تېزلىشىۋاتىدۇ. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى تېز ئۆستۈرۈشنىڭ تەخىرسىزلىكىنى تېخىمۇ گەۋدىلەندۈردى. شاڭخەي ۋە چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلات بىلەن تەمىنلەپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى يۇقىرى سەۋىيەلىك پەن تېخنىكا بىلەن تەمىنلەپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تىرەك بولۇشى كېرەك. ئۈچىنچى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يېڭى ئېگىزلىكىنى تېزدىن بەرپا قىلىش كېرەك. يېقىندىن بۇيان ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋېلىشى تەتۈر ئېقىم، تەتۈر شامالغا دۇچ كەلدى. قانچە مۇشۇنداق بولغانسېرى بىز ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش بايرىقىنى شۇنچە ئېگىز كۆتۈرۈپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوغدىشىمىز ۋە يېتەكلىشىمىز كېرەك. چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى ئىزچىل تۈردە ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنىڭ ئالدىنقى سېپى بولۇپ كەلدى. خەلقئارا ئالدىنقى قاتاردىكى ئۆلچەمگە توغرىلىنىپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى ياخشىلاپ، ئوچۇق، مۇلازىمەتچان، ئىجادچان، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرەققىيات مۇھىتى ئارقىلىق مەملىكەت ئىچ سىرتىدىكى ئىختىساسلىقلار ۋە كارخانىلارنى ماكال ئىشقا جەلپ قىلىپ، سودا ۋە سېلىنمىنى قولايلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، تىرىشىپ خەلقئارا بازار بىلەن دۆلەت ئىچى بازىرىنى تۇتاشتۇرىدىغان مۇھىم كۆۋرۈككە ئايلىنىش كېرەك. چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا، بىر گەۋدىلەشتۈرۈش ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇشتىن ئىبارەت ئىككى ئاچقۇچلۇق سۆزنى مەھكەم ئىگىلەپ، بىر گەۋدىلەشتۈرۈش پىكىر يولى ۋە تەدبىرى ئارقىلىق مەمۇرىي توسۇقنى بۇزۇپ تاشلاپ، سىياسەتلەرنىڭ ماسلىقىنى كۈچەيتىپ، زۆرۈر ئامىللارنى تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە راۋان يۆتكىلىدىغان قىلىش كېرەك. بۇ جايلارنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئىشنى تېخىمۇ مۇۋاپىق تەقسىملەپ، تېخىمۇ قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق. بىرىنچى، چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئۈچ ئۆلكە، بىر شەھەر يۇقۇمنىڭ دائىملىق ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش خىزمىتىنى ياخشى تۇتۇش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى چىقارغان تۈرلۈك سىياسەتلەرنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئالتىنى مۇقىملاشتۇرۇش خىزمىتىنى پۇختا ياخشى ئىشلەپ، ئالتىغا كاپالەت قىلىش ۋەزىپىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئالدىدا مېڭىش كېرەك. قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش تەدبىرلىرىنىڭ ئاساسىي قاتلامغا بىۋاسىتە يېتىپ بېرىشى، بازار ئاساسىي گەۋدىلىرىگە بىۋاسىتە نەپ يەتكۈزۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، پۇل مۇئامىلە كاپىتالىنى ياسىمىچىلىق ۋە ئوتتۇرا، كىچىك، مىكرو كارخانىلارغا نۇقتىلىق مەدەت بېرىشكە يېتەكلەش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىساد ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ،
kesiplerinin rakamlı

0: تەشكىلاتلاردا پارتىيەگە ئەزا قوبۇل قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىپ، پارتىيە ئەزالىرىنى تەربىيەلەش، باشقۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئۇلارنى ئاۋانگارتلىق، نەمۇنىلىك رولنى جارى قىلدۇرۇشقا يېتەكلەش كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش بىر كۈنلۈك ئەجىر بىلەنلا ۋۇجۇدقا چىقمايدۇ. بىزدە ھەم تارىخىي سەۋرچانلىق بولۇشى، ھەم مىنۇت سېكۇنتنى قولدىن بەرمەيدىغان تەخىرسىزلىك تۇيغۇسى بولۇشى، ھەم ئۇزاق كەلگۈسىنى پىلانلىشىمىز، ھەم كۆز ئالدىمىزدىكى ئىشنى ياخشى قىلىشىمىز كېرەك. رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى چوڭ يۆلىنىش، چوڭ پىرىنسىپ ئۆتكۈلىنى ياخشى ئىگىلەپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنىڭ جايىدا ئەمەلىيلىشىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. ئۈچ ئۆلكە، بىر شەھەر ۋە ئالاقىدار تارماقلار پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسى بويىچە مەسئۇلىيەتنى دادىل زىممىسىگە ئېلىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن نەتىجە يارىتىپ، دادىل بۆسۈش ھاسىل قىلىشى كېرەك. 14-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش يىرىك پىلانىنى يولغا قويۇش لايىھەسىنى ئەمەلىيەتنى چىقىش قىلغان ھالدا تۈزۈپ، تېخىمۇ مول نەتىجىلەرنى ئۈزلۈكسىز قولغا كەلتۈرۈش كېرەك.
1: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 8 ئاينىڭ 20 كۈنى چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنىڭ بىر گەۋدىلەشكەن تەرەققىي

0: ئالماشتۇرۇش مەركىزى پەن تېخنىكا تارقىتىش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى رۇەن گۇاڭفېڭ زىيارەتنى قوبۇل قىلدى. تۇزى ئازايتىلغان يېمەكلىكلەردە ناترىينىڭ مىقدارى ئاز بولۇشى ناتايىن. ئادەتتىكى ئاش تۇزنىڭ ئاساسلىق تەركىبى ناترىي خلورىد. نۇرغۇن ئىستېمالچى تۇز ئازايتىلغان يېمەكلىكلەرنى تۆۋەن ناترىيلىق يېمەكلىك دەپ قارايدۇ. بۇنداق قاراش خاتا، چۈنكى تۇز ئازايتىلغان بەزى يېمەكلىكلەردىكى ناترىينىڭ مىقدارى تۆۋەن بولۇشى ناتايىن. مۇخبىر تەكشۈرۈش ئارقىلىق تۇز ئازايتىلغان بەزى يېمەكلىكلەرنىڭ سىرتقى ئورالمىسىغا يېزىلغان ئوزۇقلۇق تۈرلىرىدە ھەر 100 گرام يېمەكلىكنىڭ تەركىبىدىكى ناترىي مىقدارىنىڭ ھەتتا 2000 مىللىگرامدىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى، بۇ مىقدارنىڭ ئادەم بەدىنى ھەر كۈنى ئېھتىياجلىق بولغان ناترىي مىقدارى، يەنى 2000 مىللىگرامدىن 2500 مىللىگرامغىچە بولغان تۇز مىقدارى بىلەن يېقىنلىشىدىغانلىقىنى بايقىدى. نېمە ئۈچۈن تۇز ئازايتىلغان يېمەكلىكنىڭ تەركىبىدە ناترىي شۇنچە كۆپ بولىدۇ؟ رۇەن گۇاڭفېڭ مۇنداق دېدى: كونكرېت تۇزنىڭ قانچىلىك ئازايتىلغانلىقى پۈتۈنلەي ساھە تەلەپچانلىقىغا تايىنىدۇ. مۇخبىرنىڭ ئىگىلىشىچە، ناترىي يەنى تۇز مىقدارى ئازايتىلغان يېمەكلىكلەر پايدىلىنىش يېمەكلىكلىرى بىلەن سېلىشتۇرغاندا ئالدىنقىسىدىكى ناترىي مىقدارى چوقۇم 25%دىن كۆپرەك ئازىيىشى كېرەككەن. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، مەلۇم خىل يېمەكلىك ئۆزىنى تۇز ئازايتىلغان يېمەكلىك دېگەن بولسا، كۆپچىلىككە تونۇشلۇق بولغان ئوخشاش تۈردىكى يېمەكلىك بىلەن تۇز ئازايتىلغان يېمەكلىكتىكى ناترىي مىقدارىنى سېلىشتۇرۇپ 25%دىن تۆۋەن ياكى تۆۋەن ئەمەسلىكىگە قارىسىلا بولىدۇ. تۇزنى ئازايتىش تۇز مىقدارىنى مەلۇم مۇتلەق قىممەتكە چۈشۈرۈش ئەمەس، بەلكى نىسپىي پىرسەنتكە چۈشۈرۈش. ئەگەر ئوخشاش تۈردىكى يېمەكلىكتىكى تەركىبىدىكى ناترىي مىقدارى بەك يۇقىرى بولسا، ناترىي مىقدارىنى 25%دىن كۆپرەك ئازايتقان تەقدىردىمۇ تۇز ئازايتىلغان يېمەكلىكلەرنىڭ ناترىي مىقدارى يەنىلا يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا، تۇز ئازايتىلغان يېمەكلىكلەرنىڭ تەمىمۇ ئىستېمالچىلارنى ئىختىيارسىز ھالدا تېخىمۇ كۆپ تۇز قوبۇل قىلدۇرۇشى مۇمكىن. رۇەن گۇاڭفېڭ تولۇقلاپ مۇنداق دېدى: نۇرغۇن ئىستېمالچى يېمەكلىك تاللىغاندا تەمىگە ئەھمىيەت بېرىدۇ. تۇز ئازايتىلغان بەزى تېتىتقۇلاردا تۇز مىقدارى ئادەتتىكىچە، ئەمما تەمى سۇس بولۇشى مۇمكىن. بۇ كىشىلەرنىڭ تاماق ئەتكەندە تۇزى ئازايتىلغان تېتىتقۇلارنى تېخىمۇ كۆپ سېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇندىلا ئۆزى راز بولغۇدەك تەمگە ئېرىشەلەيدۇ. مەسىلەن، يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان تۇز ئازايتىلغان جاڭيۇ ناھايىتى مودا بولدى، لېكىن ئۇنىڭ تەمى ئادەتتىكى جاڭيۇنىڭكىدىن سەل ناچاراق. ئەسلىدە بىر قوشۇق جاڭيۇ سالسىلا تاماقنىڭ تەمىنى تەڭشىگىلى بولسا، ھازىر 2-3 قوشۇق سېلىشقا توغرا كېلىدۇ. مۇشۇنداق ھېسابلىغاندا تۇزنىڭ ئومۇمىي قوبۇل قىلىنىش مىقدارى ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن. ئالاقىدار مۇتەخەسسىسلەر مۇنۇلارنى ئەسكەرتتى: تۇزنى ئىلمىي ئازايتىشتا ئامالبا تۆۋەن ناترىيلىق يېمەكلىكلەرنى سېتىۋېلىش كېرەك. ناترىينىڭ تۆۋەن بولۇشى تۇزنى ئازايتقانلىق ئەمەس. رۇەن گۇاڭفېڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: تەلەپكە ئاساسەن ھەر 100 گرام يېمەكلىكتىكى ناترىينىڭ مىقدارى 120 مىللىگرامدىن تۆۋەن ياكى تەڭ بولسا، تۆۋەن ناترىيلىق يېمەكلىك دەپ ئاتىلىدۇ. شۇڭا تۇز ئازايتىلغان يېمەكلىكلەرنىڭ تۆۋەن ناترىيلىق يېمەكلىك بولۇشى ناتايىن. ئەكسىچە، تۇز ئازايتىلغان نۇرغۇن يېمەكلىكلەر يەنىلا يۇقىرى ناترىيلىق يېمەكلىك دائىرىسىگە كىرىدۇ. قايسى يېمەكلىكلەرنىڭ تۆۋەن ناترىيلىق يېمەكلىك ئىكەنلىكىنى پەرقلەندۈرۈشتە يەنىلا ناترىي مىقدارىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئالدىن ئورالغان يېمەكلىكلەرنىڭ ئورالمىسىدىكى ئوزۇقلۇق تەركىبلىرى ئىستېمالچىلارنىڭ يېمەكلىكتىكى ناترىينىڭ مىقدارىنى چۈشىنىشىگە ياردەم بېرىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دېدى: ئىستېمالچىلار يېمەكلىك ئورالمىسىدىكى ئوزۇقلۇق تەركىبى جەدۋىلىدىكى ناترىينىڭ مىقدارىغا نۇقتىلىق دىققەت قىلىپ، ناترىينىڭ مىقدارىنىڭ ھەر 100 گرامدىكى مىقدارىمۇ ياكى ھەر بىر پارچە يېمەكلىكتىكى مىقدارىمۇ بۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئەگەر ھەر بىر پارچە يېمەكلىكتىكى ناترىي مىقدارى بولسا، يەنە ھەر بىر پارچە يېمەكلىكنىڭ قانچە گرام ئىكەنلىكىنى ئېنىق كۆرۈپ، شۇ ئارقىلىق يېمەكلىكتىكى ناترىينىڭ مىقدارىنى ھېسابلاش كېرەك. رۇەن گۇاڭفېڭ مۇنداق دېدى: تۆۋەن ناترىيلىق يېمەكلىك، تۆۋەن ناترىيلىق تۇز قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلغاندا ناترىينىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى مەلۇم دەرىجىدە كونترول قىلغىلى بولىدۇ. لېكىن بۆرەك كېسىلى بىمارلىرى دوختۇرنىڭ پىكرىنى ئېلىشى، قارىغۇلارچە تۆۋەن ناترىيلىق تۇزنى تاللىماسلىقى كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا، تۇزنى ئىلمىي ئازايتىشتا يەنە تاماق ئېتىش جەريانىدا تۇزنىڭ ئىشلىتىلىشىنى ئازايتىش كېرەك. رۇەن گۇاڭفېڭ مۇنداق دېدى: تاماق ئەتكەندە تۇزنى ئاز ئىشلىتىپ، تەبىئىي يېمەكلىك ۋە دورا دەرمەكلەر ئارقىلىق تاماقنىڭ تەمىنى تەڭشەش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا يېمەكلىكنىڭ كۆپ خىللىقىنى ئاشۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا تۇز ئىشلىتىشنى ئازايتقىلى بولىدۇ. مەسىلەن، پىياز، زەنجىۋىل، سامساق، مۇچ، كاۋاۋىچىن، لىمون ۋە ئاچچىق سۇ قاتارلىقلار بىلەن تاماقنىڭ تەمىنى تەڭشىسىمۇ بولىدۇ. جاڭيۇ، خاۋيۇ قاتارلىق دورا دەرمەكلەرنىڭ تەركىبىدە ناترىي بىر قەدەر يۇقىرى بولۇپ، نورمال مىقداردا ئىشلىتىش كېرەك. رۇەن گۇاڭفېڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: 5%دىن 10%كىچە تۇزنى ئاز ئىشلىتىش ئادەتتە قورۇمىلارنىڭ تەمىگە روشەن تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. شۇنداقلا كىشىلەرنىڭ تەدرىجىي ھالدا تۇزسىز يېمەك ئىچمەك ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ. تۇزنى ئىستېمال قىلىشنى ئازايتقاندا ئاش تۇزى، جاڭيۇ قاتارلىق كۆرگىلى بولىدىغان تۇزنىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارىنى كونترول قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە كۆرۈنمەس تۇزنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. پېچىنە، بەرەڭگە ياپراقچىسى قاتارلىق يېمەكلىكلەر تەركىبىدە ناترىي مىقدارى بىر قەدەر يۇقىرى بولىدۇ. گەرچە تۇزلۇق بولمىسىمۇ كۆپ يېيىشكە بولمايدۇ. Ruan Guangfeng munularını bildirdi. Tuzni köp istemal qılsa gerçi yaxşı bolmusu mu? Lekin tuz tərkibidiki natriy adam bədəninin fiziologik iqtidarını tanşəşdə kəmbosu bolmaydığan element bulub, bədənin normal fiziologik paliyeti və iqtidarını saxlaşda muhim rol oynaydı. Bək az istemal qılınsa, ya ki kəmçil bolsa, çarçaş, arğılıq qatarlıq əhvallar kör oldu. Şuna biz tuzni ilmi azaytışımız kerek.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmən. Tamaq yeginizde üstünüzü yurtdım. Xizmet qılıvatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışını oylayman. Hər gizmi qop-quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyanı bekarlı ısraf qılğım yox. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
0: Қадірлік достар, Яшарды нұрғын айвалла ұзын уақыт тамақ жемей яки су ішмеймін яши алады. Мәселен, йылан. Yılan soğuk kallı hayvan bulup köz ve kış fəslində üçəkə kırıdı. Temperaturunun tüvəllişigə əgişib, onlarının bədəndəki metabolizmi tədrici astılaydı. Ula təxminən noyabrın axırdan başlayıb sırtqı çıxıb ozuqluq izdiməydi. Bəlki çüş görüş şəklində bədəndəki ozuqluq maddələrini qorudurdu. Bahar kilib güllər açılğanda andan uyğunudur. Qışlıq uyqu adətdə 3-4 ay buludu. Soğukkallı hayvanlar energiya sərf qilish orqali özünün bədən temperaturasını saxlamasa mı boludu. Şuna təbii ki, ular yeməklik energiyasını bəlkə köp tələb qılmaydı. Pingvin. Issıq qanlı hayvanlar soğukkallı hayvanlardak açlıqqa qarşı tura almaydı. Lekin erkek pingvinlar hayvanatlar dünyasındakı ən danlıq atalarının biri. Ular iki tipini çin qısıb, quyruğunu törük qılıb örtürüb, bütün zehni bilan tuxum basıdı. Ularının qısa qısmının tövənki qısmındakı alaydı xalçısı tuxumnu yepib turudu. Ula bütün küçü bilən alqınıdaki bu göhərini qoğdaydı. Ula yemək, işmək bu hərkətini uda 63 gün davamlaşdırıdı. Bu məzgildə bədən yığırlıqı 45% tüəlləb getirdi. Ulanın cəsarəti həqiqətən bu kişini təsirləndirdi. Tögə. Ula su və ösümlük naiti qısboğan qumluqlarda yaşayalaydı. Tögə yenə qumluqdaki ən yaxşı qatnaş quralı bulub hesablanıdı. Ondaqda tögə zadı qanda qılıb, 43 gün yemək, işmək mu yanımağa alaydı. Tədqiqatlardan məlum bulunuşca, tögünün məxbiyyəti ulanın çox çüyüb çıxan loqısıdı bulub, o yerdə köp vaxtlarda yelim sıman yağ saxlandıqan. Bu maddala temperaturunun özgürçüge əgişib özgürüb durduqan. Yeməklik mənbəs kəmcil boğanda tögə loqısıdaki yağının oksitlini partilinişiği tayınıb, ozuqluq, energiya və su toluqlaydıqan. Hər bir gram yağ oksitlini bir bütün 137 gram su hasıl qıldıqan. Ulanın yeni bir kiçik vəxbiyyətliki nəfəsliniş usulu bulub, köp sandiki hayvallar nəfəsləngəndə çıxarğan havanın temperaturusu bilən bədən temperaturusu oxşaş buludu. Əmma tögi çıxarğan havanın temperaturusu bədən temperaturusun tövən. Su parının miqtari az buludu. Şuna ulanın nəfəsləngəndə xoratqan su miqtari adet kayvallarınikidən 45% az buludu. Köp putluq qurud. Bu xılcalıqının yaydıqan içidiğini təl turub mu açlıq elan qılıç rekordini yaratqan. 2 cüb burutçisi, 7 cüb puti, qapqarı çon közler ba bu xil, çonqur deniz astı jallıqının teninin uzunluqi 19-37 cm gəçkildi. Bu xil jallıq 1879 yılı bayqalgan çağdala ilimpən sahası da zilzili payda qılgan. Çünki aynı çağda kişiler çonqur deniz astının cansızlıq nəzəriyesige qatı işinətdi. Bunun başqa çonqur deniz astıdaki yeməklərinin kəmçil buluşu ulanı çeniqtürüb, dünyadaki ən uzun açlıq elan qılğan hayvanlar rekordunu yaratışığı səbəbçi bolğan. Bu xil köp putluq qurut top toğri 5 il 43 gün bir tişlənmə yeməklik yemək axırda hayatını axırlaşdırğan. Alimlər də hazırgıcı onun açlıq elan qılış səbəbini tapalmağan. Önkür səməndəri. Qorsqı ağ, dümbisi qızğuş bu canlıq önkür səməndəri deyə ataladı. Onun yana tumışqı pana qapığı yox, közü rot metlaşqan bolğaşqa qarğı səməndər deyə ataladı. Bu xil qoşmakallı hayvanlar yer astı suyudan şəkillənən qaranğı önkürlərdə yaşaydı. Ular qarmaqı aciz görünsümü, lakin bulan talan qılıb yeyidğan hayvanların bir xili bulub, qısquşpaqa, qulula və haşaratlarını əsaslıq ozuqluq qılıdı. Bəzilərini tutub alğandan kən hətta çaynamay bivasitə yutub edidi. Etişlə qarğanda, önkür səməndəri yeməklik bolmağan əhvalda 10 il yaşayalaydı ikən. Bu yer asti suyining tuan temperaturasi va organizmning tuan metabolizm holati bilan munosabatlik bo'lib, ular yemaklikni yog' va shakarga aylantirib jigarda saqlaydi. Yemaklik kamchil bo'lganda ularning metabolizm unumi tuvallaydi. Hatto

يان سان شيندوي مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ سېتىلىشى 1 مىليونغا يەتتى. ۋېي چىڭ مۇنداق دېدى. بىزدە ھازىر 1700دىن ئارتۇق مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتى بار. ھەر يىللىق مەھسۇلاتنىڭ يېڭىلىنىش نىسبىتى 30%-دىن ئاشىدۇ. بۇ خىل ياشلاشتۇرۇش ئارقىلىق ساياھەتچىلەرنى مەدەنىيەتنى ئۆيىگە ئېلىپ كېتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. سەنشىڭدۆيدىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى كۆرۈش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى سېتىۋېلىش قاتارلىق خۇشاللىقلار مۇزېي بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدۇ. كۆرگەزمە سارىيىدىن چىققاندا پۈتۈن شەھەر قويۇق قەدىمىي سۈچۈەن مەدەنىيىتى كەيپىياتىغا چۆمدى. گۇاڭخەن شەھەرلىك مەدەنىيەت رادىيو تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خۇ ۋەنچىڭ مۇنداق دېدى. بىز ھازىرغىچە گۇاڭخەنگە بارىدىغان مەخسۇس لىنىيەدىن 5 نى ئاشتۇق. سەنشىڭدۆينى ئېكسكۇرسىيە قىلىپ بولغاندىن كېيىن ياندىكى سەنشىڭ كەنتىگە بېرىپ تەتقىقات پائالىيىتىنى كۆرۈپ سەنشىڭدۆينىڭ مەدەنىيەت كەيپىياتىنى تېخىمۇ ياخشى ھېس قىلغىلى بولىدۇ.

0: مال مەنزىرىسى كېڭەيتىلدى. بېيجىڭ شەھەرلىك كىنو ئىدارىسىنىڭ باشلىقى خۇ جىجىڭ مۇنداق دېدى. كىنوغا ئەگىشىپ ساياھەت قىلىش، كىنوغا ئەگىشىپ ئېسىل تائاملارنى تېتىپ بېقىش، كىنوغا ئەگىشىپ بازار ئايلىنىش، كىنوغا ئەگىشىپ چوڭ كۆرگەزمە كۆرۈش قاتارلىق بىر قاتار كىنو قوشۇلغان پائالىيىتى ئارقىلىق بېلەت كىرىمى ئىقتىسادىنى قوزغىدۇق. پائالىيەت مەزگىلىدە كۆپچىلىك بەيخۇا مۇكاپاتى بېلىتىنى ئېلىپ، تۈرلۈك سودا چەمبىرىكىنىڭ ئېتىبارىدىن بەھرىمان بولسا بولىدۇ. بىر كەسىپ گۈللەنسە، ھەممە كەسىپ روناق تاپىدۇ. بۇ يىل يازدا يېڭى ئىستېمال مەنزىرىسى تېز سۈرەتتە ئەمەلىيلىشىپ، يېز قىلىش، مۇلازىمەتنى سېتىۋېلىش يېڭى يۈزلىنىش بولۇپ قالدى. گەنسۇ دۈنخۇاڭ مەدەنىيەت بايلىقى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، كېچىلىك ئىستېمال مەنزىرىسىنى سىجىل بېيىتتى. سەيلە جەريانىدا مىڭ يىلنى كېسىپ ئۆتۈشنى ئالاھىدىلىك قىلغان دۈنخۇاڭ بىلەن يەنە ئۇچرىشىش ناملىق يادرولۇق ئويۇننىڭ بىر كۈندە ئەڭ كۆپ قويۇلۇش قېتىم سانى 11 مەيدانغا يەتتى. دۈنخۇاڭ بىلەن يەنە ئۇچرىشىش تىجارەت بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى لياڭ يوڭ مۇنداق دېدى. دۈنخۇاڭدا قۇياش كىيىم پاتىدۇ. كۆپچىلىك مىڭشا تېغى ياكى موگا مىڭ ئۆيى مەنزىرە رايونىنى كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن يەنە كەچلىك مەيدانىمىزغا كېلىشنى تاللايدۇ. بىز كەچتە مەيدان قېتىم سانىنى كۆپەيتىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ئويۇن كۆرۈش ئېھتىياجىنى قاندۇردۇق. رەقەم تېخنىكىسىنىڭ تۈرتكىسىدە ئىستېمالدا ئەخلىي يېڭى مەنزىرە نامايان بولدى. شەنشىدىكى شىئەن بۈيۈك تاڭ دەۋرى كېچە بولماس شەھىرىدە بۈيۈك تاڭ مۇزىكىلىرى ئىمئار چۆكمە يېز قىلىش تۈرى نۇرغۇن ساياھەتچىنى جەلپ قىلدى. ساياھەتچىلەر تاڭ دەۋرىدىكى سازەندىلەرگە ئايلىنىپ، قەدىمىي مۇزىكىلارنى چېلىش، قەدىمىي جابدۇقلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قاتارلىقلارغا قاتنىشىپ، مەنزىرە رايونىنىڭ پەن تېخنىكا ئويۇنلىرىنى ھېس قىلدى. شىئەندىكى مەلۇم پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى ۋاڭ يىرەن مۇنداق دېدى. بۇ تۈر كېچىدىكى ھېس قىلىش تۈرى بىلەن ناھايىتى ياخشى ماسلىشىپتۇ. مەسىلەن، مەۋھۇم كۇڭمىڭ پانۇسى قىش، يەنە بۇ خىل بۈيۈك تاڭ دەۋرى شىشى شەھىرىنىڭ شەھەر بازارلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قاتارلىقلار. يازلىق تەتىلدە يولۇچىلار زور دەرىجىدە كۆپەيدى. ئومۇمىي تىجارەت كىرىمىمىز 20%-تىن 30%-كىچە ئاشتى. ئىستېمال قىزغىن دولقۇنى يېڭى قۇۋۋەت يېتىلدۈرۈپ، ئىستېمال ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتتى. بۇ يىل يازدا ھەر قايسى جايلار يېڭىلىق يوشۇرۇن كۈچىنى قېزىپ، ئىستېمال يېڭى مەنزىرىسى، يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى ئەندىزىسى يېتىلدۈرۈپ، ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشنىڭ يېڭى قۇۋۋىتىنى ئۈزلۈكسىز ئۇرغۇتۇپ، تەرەققىياتنىڭ يېڭى ھاياتىي كۈچىنى نامايان قىلدى. سودا مىنىستىرلىقى بازار ھەرىكىتى ۋە ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى ياڭمۇ مۇنداق دېدى. بىز كۆپ خىل تەدبىر قوللىنىپ، تور سىرتى ئىستېمالىنى جانلاندۇرۇپ، ئىستېمال يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى ئەندىزىسى، يېڭى مەنزىرىسىنى سىناق قىلىشنى ياخشى تەشكىللەپ، سودا، ساياھەت، مەدەنىيەت، تەنتەربىيە، ساغلاملىق بىرلەشتۈرۈلگەن ئىستېمال مەنزىرىسى يېتىلدۈرىمىز. پارچە سېتىش كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىر تۈركۈم يۇغۇرما يېڭىلىق يارىتىش كەسىپ ئەندىزىسىنى يولغا قويىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاسىيا تېچوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ 33 قېتىملىق رەھبەرلەر بىرەسمىي يىغىنىنىڭ ئېچىلىشىغا 8 ئاينىڭ 10 كۈنى 100 كۈن قالدى. شىنجىن ئومۇميۈزلۈك تەييارلىق باسقۇچىغا كىردى. شەھەر يۈرۈشلۈك مۇلازىمىتى داۋاملىق ئەمەلىيلەشتى. 8 ئاينىڭ 10 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئاسىيا تېچوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى جۇڭگو 2026 شىنجىندا ئۇچرىشىپ مۆجىزىگە گۇۋاھ بولايلى باش تېمىسىدىكى پائالىيەت شىنجىن شەھەر ئاھالىلىرى مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلدى. ئوخشاش بولمىغان دۆلەتلەردىن كەلگەن 4 چەت ئەللىك ئەرباب بىرلىكتە چوڭ ئېكران ئارقىلىق شىنجىندا ئۇچرىشىش تەكلىپىنى ئېلان قىلىپ، شىنجىننىڭ سالىمىنى ئاسىيا تېچوكيان رايونىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا يەتكۈزدى. ئۇلار ئىگىلىك تىكلەش، كەسىپنى گۈللەندۈرۈش، ياشلار تەرەققىياتى، شەھەر ياشاشقا باب كېلىش، كۆپ مەنبەلىك مەدەنىيەت ساياھىتى قاتارلىق جەھەتلەردە دۇنياغا ياشاشقا، ئىشلەشكە، ساياھەت قىلىشقا ماس كېلىدىغان پىڭچىڭنى تونۇشتۇردى. ئاۋسترالىيەدىن كەلگەن ئېلېكتىرونلۇق سودا ئىگىلىك تىكلىگۈچى مايكول ئېگلىتون شىنجىننىڭ مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى ۋە دوستانە چېگرا ھالقىغان ئىگىلىك تىكلەش مۇھىتىنى ماختىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: شىنجىن مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ھۆكۈمەت مۇلازىمىتى ۋە كۈچلۈك چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا مەدىتىگە ئىگە. بۇنىڭدىن باشقا، شىنجىن يەنە تۆۋەن تەنەرخلىق ئىگىلىك تىكلەشكە يارۆلەك بولۇش ۋە جانلىق

شىنجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونىنىڭ دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىدىكى ئورنى ۋە رولىنى چوڭقۇر تونۇش شەرت. بىرىنچى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىشىسىنى باشلامچىلىق بىلەن شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۇنيا بازىرى تارىيىۋاتقان نۆۋەتتىكى تاشقى مۇھىتتا بىز كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆزىمىزنىڭ ئىشىنى ياخشى قىلىپ، پەۋقۇلادە زور كۆلەملىك ئىچكى بازار ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈشنى تېزلىتىشىمىز شەرت. چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى ئىختىساسلار كۆپ توپلاشقان، پەن تېخنىكا سەۋىيەسى يۇقىرى، ياسىمىچىلىق تەرەققىي تاپقان، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرى نىسبەتەن مۇكەممەل ۋە بازار يوشۇرۇن كۈچى زور بولۇشتەك ئەۋزەللىكلىرىنى جارى قىلدۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈش يولى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىش كېرەك. ئىككىنچى، دادىللىق بىلەن دۆلىتىمىزنىڭ پەن تېخنىكا ۋە كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ يول ئاچقۇچى ئاۋانگارتلىرىدىن بولۇش كېرەك. نۆۋەتتە يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى تېزلىشىۋاتىدۇ. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى تېز ئۆستۈرۈشنىڭ تەخىرسىزلىكىنى تېخىمۇ گەۋدىلەندۈردى. شاڭخەي ۋە چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلات بىلەن تەمىنلەپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى، يۇقىرى سەۋىيەلىك پەن تېخنىكا بىلەن تەمىنلەپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تىرەك بولۇشى كېرەك. ئۈچىنچى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يېڭى ئېگىزلىكىنى تېزدىن بەرپا قىلىش كېرەك. يېقىندىن بۇيان ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشى تەتۈر ئېقىم، تەتۈر شامالغا دۇچ كەلدى. قانچە مۇشۇنداق بولغانسېرى بىز ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش بايرىقىنى شۇنچە ئېگىز كۆتۈرۈپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوغدىشىمىز ۋە يېتەكلىشىمىز كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى ئىزچىل تۈردە ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنىڭ ئالدىنقى سېپى بولۇپ كەلدى. خەلقئارا ئالدىنقى قاتاردىكى ئۆلچەمگە توغرىلىنىپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى ياخشىلاپ، ئوچۇق، مۇلازىمەتچان، ئىجادچان، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرەققىيات مۇھىتى ئارقىلىق مەملىكەت ئىچ سىرتىدىكى ئىختىساسلىقلار ۋە كارخانىلارنى ماكال ئىشقا جەلپ قىلىپ، سودا ۋە سېلىنمىنى قولايلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، تىرىشىپ خەلقئارا بازار بىلەن دۆلەت ئىچى بازىرىنى تۇتاشتۇرىدىغان مۇھىم كۆۋرۈككە ئايلىنىش كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا، بىر گەۋدىلەشتۈرۈش ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇشتىن ئىبارەت ئىككى ئاچقۇچلۇق سۆزىنى مەھكەم ئىگىلەپ، بىر گەۋدىلەشتۈرۈش پىكىر يولى ۋە تەدبىرى ئارقىلىق مەمۇرىي توسۇقنى بۇزۇپ تاشلاپ، سىياسەتلەرنىڭ ماسلىقىنى كۈچەيتىپ، زۆرۈر ئامىللارنى تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە راۋان يۆتكىلىدىغان قىلىش كېرەك. بۇ جايلارنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئىشنى تېخىمۇ مۇۋاپىق تەقسىملەپ، تېخىمۇ قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق. بىرىنچى، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئۈچ ئۆلكە، بىر شەھەر يۇقۇمنىڭ دائىملىق ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش خىزمىتىنى ياخشى تۇتۇش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى چىقارغان تۈرلۈك سىياسەتلەرنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئالتىنى مۇقىملاشتۇرۇش خىزمىتىنى پۇختا ياخشى ئىشلەپ، ئالتىغا كاپالەت قىلىش ۋەزىپىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئالدىدا مېڭىش كېرەك. قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش تەدبىرلىرىنىڭ ئاساسىي قاتلامغا بىۋاسىتە يېتىپ بېرىشى، بازار ئاساسىي گەۋدىلىرىگە بىۋاسىتە نەپ يەتكۈزۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، پۇل مۇئامىلە كاپىتالىنى ياسىمىچىلىق ۋە ئوتتۇرا، كىچىك، مىكرو كارخانىلارغا نۇقتىلىق مەدەت بېرىشكە يېتەكلەش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىساد ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، كەسىپلەرنىڭ رەقەملىشىپ، ئەخلىيلىشىپ، تۈپ ئۆزگەرتىشىنى تېزلىتىپ، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. چوڭ تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى تېز ئالغا سىلجىتىپ، ئۈنۈملۈك سېلىنمە ئېھتىياجىنى قوزغىتىش كېرەك. ئىككىنچى، پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش سالمىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىشتىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقى،

سۆيۈملۈك دوستلار، تۇرمۇشتا ھەر كۈنى دېگىدەك خۇشال ئۆتەلمەسلىكىڭىز مۇمكىن. بىراق ھەر كۈنى نۇرغۇنلىغان خۇشاللىق ئىشلار سىزنىڭ بايقىشىڭىزنى كۈتۈپ تۇرىدۇ. تۇرمۇشتا ئادەم بەزى كىشىلەردىن زېرىككەنلىك ئۈچۈن ئەمەس، ئۈمىدسىزلەنگەنلىك ئۈچۈن يىراقلىشىدۇ. يەنە بەزى كىشىلەردىنمۇ بىزار بولغانلىقتىن ئەمەس، ئىشەنچ بېرەلمىگەنلىك ئۈچۈن يىراقلىشىدۇ. شۇڭلاشقا ئۆزىڭىز تاللىغان يوللارنى ئۆمىلەپ بولسىمۇ تاماملاڭ. دۇنيادا مۇتلەق ئۈمىدسىزلىك بولمايدۇ، پەقەت ئۈمىدسىز ئادەم بولىدۇ. ئاددىي قەدەملەر بىلەنمۇ يۈكسەك يوللارنى تاماملىغىلى بولىدۇ. ئىرادىلىك ئادەملەر مەيلى قانداقلا بولسۇن، چوقۇم داۋانلاردىن ئاشالايدۇ. ھاياتلىقنىڭ يىلتىزى ئارزۇ ئۈمىد بۇلىقىدىن سۇغۇرۇلىدۇ. ئۈمىد ئۇ بىزگە قاناتتۇر. مەيلى قانداق كۆڭۈلسىزلىكلەر بولسۇن، قەلبىڭىزدە ئۈمىد نۇرى پارلاپ تۇرسۇن. ھەر ۋاقىت ئۈمىدۋار بولايلى. قېنى ئۇنداق بولسا، نادىر كۈيلىرىمىز ھازىرقى كەيپىياتىمىز ئۈچۈن.

سۆيۈملۈك دوستلار، تۇرمۇش رومانتىكىلىققا تولغان بولىدۇ. بىز ھەر قەدەمدە ئۇنى بايقىشىمىز، تۇرمۇشىمىزنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلىشىمىز كېرەك ئەلۋەتتە. بىر ئىستاكان قەھۋەنى ھۇزۇرلىنىپ ئىچىشمۇ سىزگە رومانتىك ھېس تۇيغۇنى ئاتا قىلالايدۇ. سىمسىم يامغۇردا كۈنلۈكسىز سەيل قىلىشمۇ سىزگە رومانتىكىلىق ئاتا قىلالايدۇ. ھەتتا ئاخىرى چىرايلىق ياسىنىپ ئۆزىڭىز يالغۇز كىنو كۆرۈپ كېلىشمۇ ئەڭ گۈزەل رومانتىكىلىق بولۇشى مۇمكىن. ئۆزىڭىز ياخشى كۆرگەن ئىشنى ھۇزۇرلىنىپ قىلىشمۇ كۆڭۈللۈك بىر رومانتىكا. ياخشى كۆرگەن كىشى بىلەن دىدارلىشىش، ئۇنىڭ مۇھەببەت خېتىنى كۈچۈشمۇ رومانتىكا. جىمجىت ئولتۇرۇپ خىيالغا چۆكۈشمۇ گۈزەل بىر رومانتىك ئىش. مۇھەببەتلىك كۈيلەرنى يۈرىكىڭىز بىلەن تىڭشاشمۇ ھېچكىم تارتىۋالالمايدىغان رومانتىكا. بىزنى رومانتىك ھېس تۇيغۇغا باشلايدىغان مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز پروگراملىرىمىزدا ھەرگىز ئۈزۈلمەيدۇ. قىينەلمىسە بەھۇزۇر ئولتۇرۇپ ناخشىلىرىمىزدىن داۋاملىق ھۇزۇرلىنىڭ.

جاراڭلىق ئاۋازى بىلەن ئوقۇپ تۈگەتكەندە، لېۋىم بىلەن كېتى ئىككىسى شۇنچىلىك ھاياجانلاندى. ياپىلاق كاسىدا بېرىلگەن سۇ ئارىلاشتۇرۇلغان ئىللىق قىزىل شاراب ئىچىشمۇ ئۇلارغا ئاجايىپ كۆڭۈللۈك تۇيۇلدى. روھانى ئۈستىدىكى ئىبادەت يېپىنچىسىنى تاشلاپ، قىز يىگىتنىڭ قوللىرىنى تۇتۇپ مۇنبەرنى ئايلاندۇرۇپ ماڭغاندا، ئۇ ئىككىسىنىڭ ھاياجىنى خۇشاللىق پەلەككە يەتتى. گۈل چەمبىرەك كۆتۈرۈپ كېتىۋاتقان ياش شېرباتسكىي بىلەن چېرىكوف پات-پاتلا كېلىنچەكنىڭ كۆڭلىكىنىڭ يەردە سۆرۈلۈپ كېتىۋاتقان ئۇزۇن ئېتىكىگە دەسسىۋېلىپ ئىختىيارسىز كۈلۈشۈپ كېتەتتى. روھانى توختىغاندا بىر بولسا كېلىنچەككە ئۈسۈۋالاتتى، بىر بولسا كەينىدە قالاتتى. كېتىنىڭ چىرايىدا پارلىنىپ تۇرغان بەخت كۈلكىسى چېركاۋ ئىچىدىكى ھەر بىر ئادەمگە يۇقۇۋاتقاندەك، ھەممەيلەننىڭ يۈزىدە شۇ تەبەسسۇم ئويناپ تۇراتتى. لېۋىنغا روھانى بىلەن ياردەمچى روھانىمۇ ئاشۇ ئادەملەرگە ئوخشاش خۇشال كۈلۈشۈپ مېڭىۋاتقاندەك بىلىنىپ كەتتى. روھانى ئۇلارنىڭ باشلىرىدىن گۈل چەمبىرەكلەرنى ئالدى ۋە ئاخىرقى قېتىم ئۇلارغا بەخت تىلىدى. لېۋىن كېتىگە قاراپ، ئۇنىڭدا ئۆزى ئەزەلدىن كۆرۈپ باقمىغان بىر خىل ھالەتنى كۆردى. كېتىنىڭ چىرايىدا چاقناپ تۇرغان يېڭى بىر خىل بەخت نۇرى ئۇنى باشقىچە بىر گۈزەللىككە پۈركەپ تۇراتتى. لېۋىننىڭ شۇ تۇرقىدا ئۇنىڭغا گەپ قىلغۇسى كېلىپ كەتتى. لېكىن مۇراسىمنىڭ تۈگىگەن تۈگىمىگەنلىكىنى بىلمىگەچكە ئېغىز ئاچالمىدى. دەل شۇ چاغدا روھانى خۇددى ئۇنىڭ كۆڭلىدىكىنى بىلىپ قالغاندەك چىرايىغا يېقىملىق بىر كۈلكە يۈگۈرتۈپ پەس ئاۋازدا، سىز خوتىنىڭىزنى سۆيۈپ قويۇڭ، سىزمۇ ئېرىڭىزنى سۆيۈپ قويۇڭ دېدى ۋە شۇ ئان ئۇلارنىڭ قوللىرىدىن شاملارنى ئېلىۋالدى. لېۋىن كېتىنىڭ تەبەسسۇم چاقنىتىپ تۇرغان لەۋلىرىگە ئېھتىيات بىلەن سۆيۈپ قويۇپ، ئاندىن ئۇنى قولتۇقلىۋالدى ۋە ۋۇجۇدىنى ئوت بولۇپ ياندۇرۇۋاتقان ئالاھىدە بىر يېقىنلىق بىلەن چېركاۋدىن سىرتقا قاراپ ماڭدى. ئۇنىڭ بۇ ئىشلارنىڭ راستلىقىغا ئىشەنگۈسى كەلمەيتتى ھەم ئىشىنەلمەيتتى. ئىككىسىنىڭ ھەيرانلىق ۋە تارتىنىش چىقىپ تۇرغان كۆزلىرى بىر بىرىگە ئۇچراشقاندا ئاندىن ئىشەندى ۋە ئىككىسىنىڭ ئەمدى بىر گەۋدىگە ئايلانغانلىقىنى تولۇق ھېس قىلىپ يەتتى. شۇ كۈنى كەچكى غىزادىن كېيىن يىگىت بىلەن قىز يېزىغا قاراپ ماڭدى.

0: ئادەمگىمۇ كېلىۋېرەتتى. ئەمما رەسساملىقنىڭ قانداق تۈرلىرىنىڭ بارلىقىنى بىلمەيدىغانلىقىنى ئويلاپمۇ قويمايتتى. ئۆزىنىڭ ئىلھامىغا تايىنىپ قايسىلا مەزھەپنىڭ رەسىمىنى بولسۇن سىزىۋېرەتتى. ئوخشىسۇن ئوخشىمىسۇن كارى يوق ئىدى. ئۇنىڭ رەسىم سىزىشتىكى ئىلھامى بىۋاسىتە تۇرمۇشتىن ئەمەس، بەلكى سەنئەت بويىمىدا گەۋدىلەنگەن تۇرمۇشتىن كېلەتتى. شۇڭا ئىلھامى تېز ھەم ئاسان كېلەتتى. سىزغان رەسىملىرىمۇ تەقلىد قىلىپ سىزغان رەسىملەرگە قويۇپ قويغاندەك ئوخشايتتى. ھەر خىل ئېقىملارنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭغا ئەڭ يارايدىغىنى كىشىنى ھاياجانغا سالىدىغان ھەم كۆركەم فرانسۇز رەسىملىرى ئىدى. ئۇ شۇ ئۇسلۇبتا ئاننانىڭ ئىتالىيانچە كىيىم كىيىپ تۇرغان رەسىمىنى سىزغان ئىدى. ئۇ رەسىم ئۆزىگىمۇ ۋە ئۇ رەسىمنى كۆرگەن باشقا كىشىلەرگىمۇ يارىدى.
1: سىزگە زادى نېمە كېرەك؟
2: ئاشنىڭىزنىڭ سىزگە يازغان خەتلىرى كېرەك.
1: ئۇ خەتلەر بۇ يەردە ئەمەس.
2: مەن سىزگە ئوينىشىڭىزنى ئۆيگە چاقىرتىپ كېلىشىڭىزگە بولمايدىغانلىقى توغرىلىق گەپ قىلغان.
1: ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشۈم زۆرۈر بولۇپ قالغان. چۈنكى
2: مەن ئايال كىشىنىڭ نېمە زۆرۈرىيەتتىن ئوينىشى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى سۈرۈشتۈرمەكچى ئەمەس.
1: سىزنىڭ ماھىيىتىڭىزدىكى بۇ شەپقەتسىزلىكنى بۇرۇن ئەجەب بىلمەپتىكەنمەن.
2: ئەر كىشى ئۆزىنىڭ خوتۇنىغا ئەركىنلىك بىلەن ھىمەتنى، يۈز ئابرۇيىنى ساقلاش شەرتى بىلەن بېرىدۇ. شۇنداقكەن بۇنى شەپقەتسىزلىك دەپ ئاتاشقا بولامدا؟
1: بىلسىڭىز بۇ شەپقەتسىزلىكتىمۇ يامان ئىش. بۇ دېگەنچۇ رەزىللىك.
2: ياق، ئەگەر سىز بۇ سۆزنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرسىڭىز، ئەمىسى سىزگە شۇنى دەپ قوياي. ئېرنىڭ نېنىنى يەپ تۇرۇپ، ئېرى بىلەن بالىسىنى تاشلاپ كەتمەكچى بولغان ئادەمنى رەزىل دېسە بولىدۇ.
0: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىز خەلق رادىو ستانسىسىنىڭ رادىو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۇزۇرۇڭلاردا بولۇۋاتقىنى تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر رومانى ئاننا كارىنىننا.